FM.

Moose FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
6: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy. Cu Anca.
2: Bună dimineața! Cum era vorba aceea? Și iar e trist, și iar e... Da, sper eu că nu e trist, pentru că e zi de vineri și nu e sfârșit de lună, da? Doar începutul lunii, încă nu ați apucat să cheltuiți tot salariul. Eu zic că vineri trebuie să avem doar opțiunea să fie vesel, să fie cu stare, pentru că ne așteaptă weekendul. Și apropo, chiar aștept să-mi spuneți ce dispoziție aveți. Așa că de repejor deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muze FM și hai cu lauda, cu oful, că aveți dispoziție bună sau nu prea, că ați dormit, că n-ați dormit, că ați trimit șeful după ușă. Vreau să zic altceva, dar voi sunteți pe frecvența Muze FM, pe 88.0 și pe muzefm.md. Pe capul vostru, adică în difuzoarele voastre, ia Anca, fata de la microfonul roz, și facem Easy Busy 4 ore ca dimineața voastră, busy, care e, cred eu, într-o zi de vineri, să o transformăm să fie ea easy. Și astăzi, 4 septembrie, deschidem ușa spre weekend cu cele mai alese maniere. De ce zic asta? Pentru că avem o sărbătoare super simpatică, marcată în prima vineri din luna septembrie. Este ziua bunelor maniere, dar la locul de muncă. Este ziua în care noi punem coronița și steaua în frunte deoparte, pentru că aici e vorba de respect, bun simț la birou, la oficiu sau unde voi acolo dați din coatele voastre. Și cum spuneau bunei noștri, că există cuvinte magice, așa cum te rog, mulțumesc, cu plăcere, sau mai e o bună manieră în toată listuța asta, să ajungi la timp la ședințe. Și asta e un talent aparte. Sau să nu vă... Bă, eu am avut la un job că cineva lăsa pachetul de la prânz în frigiderul comun și uita de el vreo săptămână și după aia întrebam: oh, da, cui pachetul ăla, la, la. Și își aducea aminte că soția îi spunea să ia caserul acasă. Iată așa a scos niște rufe murdare din experiențele mele. Și de fapt, bunele maniere sunt secretul cel mai simplu pentru o carieră de succes și o echipă fericită. Asta pot să... Unde trebuie desemnat că subsemnez la această frază? Chiar e așa.

0: sau vreo glumiță spusă pentru că îi atrage atenția. Deci, astăzi haideți să fim punctuali, să mai lăsăm bârfele deoparte pentru că avem de pregătit planul de weekend. Și știți, când împărtășiți așa în jur amabilitate, respect, păi munca o să devină o plăcere și ziua asta de vineri o să zboare ca racheta foarte și foarte repede. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem ca întotdeauna cu o piesă big, adică una care și-a făcut și loc în istoria muzicii și a lăsat și o amprentă. Și o să vină o melodie lansată în 98, deci un proiect britanic cu o piesă care, apropo, suna complet diferit de tot ce se auzea pe atunci, pentru că e un fel de jazz pop, electronic acolo, un beat ăsta mai relaxat. Și o întrebare extrem direct, de directă, pentru că așa și e denumirea piesei. A fost cel mai intrigant. Să știți că are o solistă și identitatea femeie cărei voce a fost folosită în cadrul acestui proiect a rămas mult timp un mic mister. Deci, fiind foarte discret în privința acestui detaliu, în general proiectul. Și această melodie a fost o piesă de deschidere pentru și albumul lor de debut, iar această melodie a cucerit cluburile și radio prin combinația sa neobișnuită de jazz, pop și muzică electronică. La The Big One, Touch and Goku, Would You?

Și hai să vă zic, în afară de sărbătoarea aia cu bunele maniere, avem și noi în țară o sărbătoare. Deci e un moment festiv deosebit, dedicat celor care veghează la hotarele noastre. Da, economice. Astăzi, 4 septembrie, se sărbătorește cu mult respect ziua lucrătorului sistemului VAMAL în Republica Moldova. Iată așa o zi în care recunoaștem profesionalismul, devotamentul și efortul continuu pe care funcționarii VAMAL îl depun zi de zi pentru ca să ne asigure securitatea noastră și economic și de toate. Și protejarea intereselor țării.

plan profesional, personal și cât mai multe succese în activitatea dumneavoastră. La mulți ani, nu știu dacă e corect așa, dar la mulți ani. Și hai să vină în continuare Rita și Mark Stem cu Marea Ta și după aia vedem cu ce se mai mănâncă această zi de 4 septembrie.

0: Цитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
3: Благо Трансвера deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.

și, nu știu, unde vă e drumul, în ce am uteiași, pe ce tronson de drum stați în acest moment. Da, eu aici cu informații utile, primăria noastră are grijă de noi și ne informează că în perioada 3-14 septembrie

conexia rețelelor termice. De asemenea, în perioada 11 septembrie, ora 20.00, 13 septembrie, ora 20.00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Miron Costin, partea impară, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimoa, pentru că restricția aceasta este instituită în legătură cu organizarea târgului producătorilor autohtoni în sectorul Rușcani. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, nu uitați și de asta, fără abatere de la regulamentul circulației rutiere. Mai e o informație, cei care stau în cartierul Buiucani, da, în sectorul Buiucani,

Rada Ion Creangă și Ion Neculce. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reconstrucție, construcție acolo a liniei electrice din strada Eugen Coca. Conducătorii auto la fel sunt îndemnați să evite această zonă dacă nu există necesitate strigentă, să manifeste răbdare, disciplină, trafic fără abatere de la regulamentul circulației rutiere. Dragă Buiucani, mergi, nu știu, pe la Bălți, poate ajungi în centrul capitalei. Mă, habar nu am, Buiucaniul ăla, cum să ieși de acolo, mai dacă dă și un incident, accident, gata, nu mai ieși, puteți să ieșiți să vă faceți o plimbare pe la Valea Murilor și pe la Dendrarium. Hai să vină Morandi cu Miscali și după aia vedem cu ce se mănâncă această zi. Degeaba am zis, cum e caracterizată, ce zi lunară, ce e bine de făcut, ce nu prea.

agresivitate. E chiar în acest moment, probabil pe strada Vasile Lupu, cine vine la Buiucare acum. Nerv, oftat, respirat din greu.

vostru. Mă, dar fiți atenți, chiar nu știu, priviți în dreapta, în stânga, mai spuneți la părinți, la părinții părinților, la cunoscuții părinților, gata, să nu mai răspundă la apeluri telefonice, la nebunii ăștia, idioții ăștia care ne tot scot banii din buzunare, dar noi trebuie să fim gata pentru facturile din iarnă. Ai, ai, ai. Dar dacă tu ești escroc și mă asculți, să știi că există karmă. Bun, să mă întorc eu la ale mele. Este o zi a tentațiilor, această zi lunară, adică 4 septembrie, în care se pot activa instinctele de dominare și inclinația spre conflicte. Se recomandă gestionarea stărilor de frică, să evităm pasivitatea și, dacă mă întrebați, dar cum ne influențează pe noi, personalitățile care ascultăm Radio Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.media, să știți că este indicat să nu cedați stării generale de agitație, adică să stați acasă și să nu ieșiți în oraș la ora asta și să vă mențineți calmul în orice situație și încercați să evitați aglomerările de persoane și provocările care pot duce la certuri. Păi da, cum? Adică să stăm acasă închiși, ce trebuie să dea peste noi, da? Și eficios, să zic. Iar cei care au treabă cu afacerile și sunt bănuși, au mult în conturile bancare, o zi contradictorie din punct de vedere financiar. Astăzi ne se recomandă rezolvarea chestiunilor simple, amânarea deciziilor majore. Negocierile pot întâmpina dificultăți sau pot genera complicații suplimentare și este un moment potrivit pentru verificarea planurilor existente și finalizarea sarcinilor începute anterior. Ce ține de relațiile noastre, ale voastre, a tuturor, e o zi marcată de tensiune interioară în relațiile personale și profesionale, pot apărea neînțelegeri sau stări de gelozie și resentimente și pentru ca să evitați confuziile, comunicarea trebuie să fie cât mai clară și cât mai directă și nu doar astăzi, asta de la încă adaus. Se recomandă reducerea interacțiunilor sociale pentru ca să vă mențineți echilibru emoțional. Și totodată trebuie să zic și disclaimerul că aceste informații privind influența ciclului lunar au un caracter pur tradițional, folcloric, neavând o bază științifică sau medicală. Asta așa, la o adică. Hai să vină și dacă tot am zis de karmă la escrocii ăștia mai iudorului de ei, hai să vină o karmă muzicală.

Totuși contează disciplinele să fie la timpul și la locul potrivit. O elevă, eu ieri am văzut o așa o noutate din de acolo, din Asia, de doar 13 ani, anume din China, a dat lovitura în tehnologie. Deci a creat în 2 zile o aplicație simplă, un adevărat supraveghetor AI, adică inteligența artificială.

web, mama, te urmărește când înveți sau când lucrezi. Iar dacă îndrăznești să pui mâna pe telefon sau să te ridici de la birou, da, să te prefaci că lucrezi, clona asta din aplicație începe să țipe la tine și, și te trimite direct înapoi la treabă. Interesant, eu aș învăța chineză numai pentru aplicația asta. Și să știți că adolescenta a obținut $2,600 în doar 3 zile din comenzile ei, adică descărcările. Și eficiența muncii, iată, crește garantat când te temi de cameră, da. Dar totuși avem noi traume psihologice destule de îngășit după aplicația asta. No, no, no. Iată, vine acum controlul, deci trauma asta în format digital. Nu știu, e invenție bună sau nu prea, da. Interesantă. Și dacă a avut din ce obține bani, de ce și nu? Și noi continuăm cu cineva care o să vă aducă soare în difuzare, Hughley.

că eu când învățam prin anii 2000 în clasele primare, erau la modă, nu știu dacă adunați chestii alea de Pokémon care așa pălai pe podea. Probabil cei care mă ascultă, care sunt din anii 90, care au făcut școala prin 2000, o să înțeleagă despre ce zic. Erau niște fișche, nu știu cum le spune corect, și se jucau la cineva pierdea și apoi te întorceai acasă cu un teanc, dar cineva se ducea și bocea acasă că a pierdut într-un joc ca ăsta. Și eu de ce zic asta? Pentru că eu ieri am văzut

Pokémon cu doar 5 dolari și a găsit în el o carte valoroasă de 100 de dolari. A renunțat la facultate și a păreat totul pe acest domeniu. Și acum ascultați. A fost printre primii care au început să facă transmisii live cu vânzări pe platforma Whatnot. A investit 150.000 de dolari într-un lot mare de colecții și, ca să înțelegeți, și-a adus întreaga familie în echipa sa. Și rezultatul știți care e? Că compania sa pe care și-a creat-o a crescut spectaculos din punct de vedere de money money și a

dar anul trecut. Iată așa, s-a jucat destul în Pokémon. Iată așa, dovadă că viziunea lui, curajul pot și transforma viața. Și iată, o colecție de cartonașe îți poate schimba, cum acolo, la 360 de grade. Cine știe, matematică? Iată așa o noutate nebunească. Da, voi, ce nebunie ați făcut în timpul școlii? Iată acum, pe bune, că probabil deja gata, toți s-a dat sunetul sau la cât începe prima lecție. În orice

Zi. Acestui anotimp, eu chiar de dimineață câteodată mă uit, eu ieri așa mă sfiam, nu că mă sfiam că nu, mie mi-este indiferent cu ce se îmbracă lumea, dar am văzut cineva deja și în scurte de iad. Dar eu eram într-un maio pe pretele. Bun, hai să vă mai spun ceva, să știți că vreau să vă zic o povestioară despre civism, da, despre puterea unui singur om ca să schimbă, să schimbe lucrurile în bine. Și dacă tot vorbim de elevi, iată, v-am spus de o elevă din China. Acum să vă zic că un student de 20 de ani din India, pe nume Bitu, și el a oferit o adevărată lecție de dăruire întregii lumi, chiar întregii planete, risc să zic. Tânărul a curățat de unul singur timp de 6 luni râul Anjnar din statul Madhya Pradesh și a scos tone de plastic și deșeuri doar prin muncă manuală, fără niciun echipament greu sau sprijin de la autoritățile lor de acolo din India. Și a făcut și content. Videoclipurile sale au devenit virale pe net, au strâns multe milioane de vizionări și în timp ce sute de mii de oameni îl laudă pentru această inițiativă, da, pe care și-a demonstrat-o, mulți se întreabă cum a fost posibil ca o problemă ecologică atât de mare să cadă pe umerii unui singur student fără nicio intervenție din partea autorităților locale din India. Da, iată așa, bravo băiatul, bravo, și neapărat poate cineva îl contactează să facă și, am vrut să spun, barter, dar nu, poate oferă un contract, da, și devine un influencer. Noi de avem de ajuns în Moldova, hai să fie și mulți în India, mai împărțim de la noi. Hai să vină Sophie Tucker cu Barcelona și după aia vă așteaptă în blocul publicitar și după aia horoscopul pentru această zi.

0: Astăzi, 4 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Maximum 30 de ani. Prinde cele mai bune oferte pentru noul an școlar la MacBook Neo de la Apple. Cumpără în rate cu zero dobândă pe până la 12 luni de la doar 1258 de lei lunar. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллидж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллидж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллидж или звони 069-699-555.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
9: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется 1 год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub!
11: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
12: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95.

picioare care sunt acum stăpâne pe zodiac. Dimineața vine cu planuri mari la ele, dar fiți pragmatice, nu vă supraîncărcați cu promisiuni, amânați discuțiile grele pentru seară, iar la prânz folosiți-vă farmecul pentru a atrage persoane influente în proiectele voastre. Balanțele au cale liberă spre succes, o sarcină dificilă devine ușoară dacă vă ascultați intuiția, iar spre seară relaxați-vă cu un hobby drag. Deci un proiect creativ vechi o să vă aducă o bucurie imensă. Mergem la Scorpioni, unde răbdarea este cheia. Dacă se poate atâta răbdare în Scorpioni, mă lăsați-ne gata cu răbdarea, să facem așa ca vulcanii. Dacă planurile se schimbă, nu forțați lucrurile, observați mișcările celor din jur, iar spre seară deconectați-vă ieșind cu prietenii la un eveniment neobișnuit. Aruncați-vă frumos evenimente neobișnuite mie pe canalul nostru de Telegram Radio Muzfem. Dragi săgetători, adunați informații, asta e sfatul astrelor, observați și învățați fără să vă grăbiți să acționați. Spre seară se poate contura o călătorie neașteptată, unde veți face cunoștințe extrem de utile pentru cariera dumneavoastră.

pentru că entuziasmul vostru va fi remarcat de cine trebuie. Pentru vărsători, oportunitățile profesionale sunt la cote maxime, prânzul este perfect pentru interviuri sau negocieri de job, iar seara preluați inițiativa și organizați o ieșire relaxantă în familie. Continuăm cu pești. Ideile simple pot aduce cele mai mari succese de afaceri. Aveți un simț practic excelent azi și dacă rutina vă obosește spre seară, dedicați-vă timp unui hobby nou. Berbecii primesc undă verde pentru proiectele vechi, o idee mai veche își găsește în sfârșit susținători entuziaști, iar întâlnirile din a doua parte a zilei vă vor ajuta să reînnodați legăturile voastre importante. Mergem la Tauri, unde dimineața este despre rezolvarea detaliilor rămase în urmă. Aveți ocazia să reparați o greșeală veche, iar după amiază, abilitățile voastre secrete vor uimi pe toată lumea într-o negociere. Dragi gemeni, fiți prudenți cu timpul și încrederea voastră. Nu vă asumați obligații noi înainte de a termina ce aveți pe cap și priviți cu atenție la cei care încearcă prea insistent să vă intre în grații. Pentru cei din zodia Rac, generozitatea dă roade azi, deși veți fi solicitați să ajutați în stânga și în dreapta, da? Veți reuși totuși să faceți un pas mare într-o chestiune de familie extrem de importantă. Și lei, cu ei încheiem, calmul este cuvântul de ordine al vostru azi. Dacă la locul de muncă apar schimbări neprevăzute, acordați-vă timp să înțelegeți situația și nu luați decizii impulsive la nervi. Asta a fost harta completă a astrelor pentru această zi de vineri. Nu știu ce faceți în acest moment,

0: Ah, dar ce videoclip frumușel are! Nu știu dacă v-ați trezit, dar Andia, cum am trezit aici, vine chiar acum.
1: Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale este una dintre măsurile propuse pentru reducerea riscurilor din mediul online. Președinta Maia Sandu spune că protecția minorilor trebuie să includă și educația pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și dezvoltarea gândirii critice. Sunt propuse de asemenea proceduri mai clare pentru raportarea incidentelor online și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Subiectul este abordat ca o problemă de sănătate publică în contextul impactului tot mai mare al mediului digital asupra comportamentului și sănătății mentale a minorilor. În Republica Moldova există și un serviciu național prin care pot fi raportate anonim conținuturile ilegale sau dăunătoare, inclusiv materiale de abuz sexual asupra copiilor. În Republica Moldova urmează să fie create 34 de agenții teritoriale pentru educație. Acestea vor prelua atribuțiile actualelor direcții raionale și vor administra instituțiile de învățământ. Potrivit ministrului educației Dan Perciun, agențiile vor fi subordonate ministerului, iar deciziile privind administrarea școlilor vor fi luate la acest nivel în consultare cu autoritățile locale și părinții. Reforma prevede și schimbarea modului de selectare a directorilor de școli. Procesul ar urma să fie gestionat de sistemul educațional fără implicarea factorului politic local. Autoritățile susțin că reorganizarea nu va majora costurile administrative și că angajații actualelor direcții vor fi transferați în noile structuri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Easy Beasy.
2: Este easy să începi o zi busy.
1: Easy
2: Beasy.
1: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: În primul rând vreau să mă salut cu voi, cei care s-au alăturat frecvenței MSFM, 9 și 7 minute. Și ce mai place mie ora asta, pentru că e ora voastră, ascultătorilor noștri, care sunt

Bun, și hai să vă zic ce urmează să facem. Pe parcursul acestei ore avem o temă pe care vreau să o discutăm. Și astăzi v-am și spus că vorbim despre bunele maniere la servici, nu trebuie să uităm de ele. Și eu am zis că de ce să plecăm departe. În primul rând vreau să vă întreb dacă aveți bunele maniere, că eu pe alocuri uit atunci când sunt alții obraznici cu mine, mai trezesc în mine obraznicia. Eu am recunoscut, eu sinceră, am trecut

sunt gesturi mici, dar care spun foarte multe despre o persoană. Și bineînțeles, există și partea cealaltă. Iată, când cineva se bagă în față, când cineva vorbește peste tine, nu te salută. Apropo, am văzut pe Facebook o postare în care o doamnă, așa, corect, spunea că

Și să știți că vreau să susțin această postare, că eu mă salut. Orice vecin ar veni bun, acum se mai schimbă. Viața nu e lungă la tot și se mai schimbă. Vin după aia nepoții, trăiesc în locul buneilor care nu mai sunt și așa mai departe. Și eu mai tot timpul mă salut, chiar și dacă nu cunosc persoana. Dar sunt oameni care nici nu răspund și se uită la tine straniu, că îi zâmbești, că îi spui o zi bună, că la revedere, că poftim, hai cu plăcere. Într-adevăr, sunt oameni care se uită foarte straniu la tine atunci când faci gesturile date. Și iată, eu vreau să vorbim astăzi despre, iată ce temă. Am o temă pentru voi care sună așa: ce gest de bun simț vă place cel mai mult la oameni și ce lipsă de politețe vă enervează instant? Iată, haideți să vedem ce gesturi încă ne fac să spunem, iau, de ce om manierat, și totodată ce ne face să ne pierdem răbdarea în două secunde. Pe mine mă scuzați, oamenii care se mișcă lent, mă enervează. Adică, nu, bun, există situații în care nu trebuie să fii zghit, asta e clar lucru, dar sunt oameni foarte lenți, care fac lucruri foarte lent. Mai bine eu luam sarea de pe poliță decât te rugam pe tine că o faci lent. Sau chestii de genul.

0: de Telegram, Radio Muzica FM. Uite așa, dați la căutare. Deci aplicația Telegram aia cu avionul pe albastru, pe negru, pe ce aveți voi acolo, emoticonul sau cum se numește, iconița asta. Scrieți Radio Muzica FM exact cum se aude la voi în difuzoare și vă aștept chiar în acest moment. Postez tema și acolo vă așteaptă și comentarii, dar puteți scrie și mesaje directe. Iar noi continuăm cu Shoes și Won't Forget You.
1: Am o temă cu

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
10: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Музыка максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

care astăzi o discutăm și astăzi mă interesează bunele maniere. Și vreau să vă întreb, ce gest de bun simț vă place cel mai mult la oameni și ce lipsă de politețe vă enervează instant? Deci, nu știu cum voi, dar eu îmi pot da seama foarte repede dacă un om are bunul simț sau ba. Și nu după haine, nu după bani, apropo, și nici după cât de frumos vorbește el, dar după lucrurile mici pe care le face atunci când n-are nimic de câștigat din asta. Și culmea, că tot lucrurile mici sunt cele care ne

0: De-aia și vă întreb, iată, sunt curioasă, ce apreciați și ce nu mai tolerați deloc la oameni? Iată, ce gest de bun simț vă place cel mai mult la ei și ce lipsă de politețe vă enervează instant? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, uite așa, dați la căutare și vă rog, poftim, nu vă invit la masă, vă invit în comentarii și mesaje directe. Chiar mi este curios dacă vă exasperează ceva, dacă vă scoate așa din sărite vreun gest. Parcă e bună manieră, da? Dar e irritantă. Bine, în continuare, Marshmello și Kelsey Ballerini.
1: Am o temă cu Anca.

astăzi și vorbim de maniere, dar nu de asta, nu facem filozofii. Dar astăzi mă interesează ce gesturi de bun simț vă plac cel mai mult la oameni și ce lipsă de politețe vă enervează pe voi instant. Tocmai să strigați. Pentru că există oameni care nici nu își dau seama că sunt politicoși. Pur și simplu așa sunt ei. Așa eu am văzut. Cum era vorba aceea? 7 ani de acasă. Deși eu nu cred în această formulare. Și există oameni care reușesc

bună. Uneori e suficient ca cineva să se bage în fața ta la rând, nu știu, la casă, la magazin, după o zi de muncă și să vă testeze și caracterul și răbdare și toate lecțiile de bun simț învățate vreodată. Așa că, iată, astăzi vă întreb, ce gest de bun simț vă place cel mai mult la oameni și ce lipsă de politețe vă enervează instant? Iată ce vă face să apreciați un om din prima și ce vă face să spuneți aici this is the problem. Și cineva mi-a scris aici un mesaj și văd doar numărul de telefon și nu mi-a răspuns care e numele. Și vreau să-i mulțumesc pentru acest mesaj și sună el așa. Mă unge pe suflet când cineva se uită în spate și ține ușa la

Sunt la 5 pași distanță. Arată că te vede. În schimb îmi sare nervul când văd câte o idioțenie care ascultă mesaje vocale sau vorbește pe speaker într-un bus și autobuz. Îmi vine să iau telefonul și să-l arunc. Subsemnata.

0: intrați în comentarii. Bună, încă nu s-a dat undă verde, dar la mesaje directe deja gata. Am mai primit unul, dar mai revin cu o altă intervenție. Rămâi cu mine pe Muz.
1: Am o temă. Am o temă cu

0: temă cu Anca.
1: Am o temă și astăzi vorbim de bune maniere. Ne-așteptat. O să spuneți. Și astăzi am o temă care sună așa: ce gest de bun simț vă place cel mai mult la oameni și ce lipsă de politețe vă enervează instant? Și știți voi bine că uneori, iată, un singur gest e suficient ca să-ți placă de un om sau să-ți displacă un om. Iată, un mulțumesc, un poftiți, un om care ține ușa, așa cum a zis un ascultător sau ascultătoare de noastră așa și nu mi-a răspuns, sau cineva care observă că ai nevoie de ajutor și nu așteaptă să-i cer. Dar există și gesturi care îți schimbă deodată starea, când cineva te întrerupe, se bagă în față și acum zic și de mașini, trafic, sau vorbește la telefon cu difuzorul într-un loc public tare și strigă și oh my gosh. Da, asta se întâmplă

place cel mai mult la oameni și ce lipsă de politețe vă enervează instant. Să vedem ce vă cucerește, ce vă scoate din sărite. Și Inga mi-a scris, o ascultătoare, și spune așa: pentru mine cel mai frumos gest de bun simț e punctualitatea. Dacă zici că ne vedem la ora cu tare, ești acolo. Asta înseamnă că îmi respecti viața. În schimb, urăsc din tot sufletul oamenii care întârzie jumate de oră și nici măcar nu dau un mesaj să zică scuze, am întârziat. Da, și asta e un subiect aparte cu întârzierile. Știu așa lume. Bun, eu detest oamenii care întârzie. Vă luați timp, vă sincronizați cu planeta voastră, cu harta natală, cu somnul vostru, da, fiți buni. Da, știți,

0: oră mai devreme. Poate dăm jos ștacheta de bani și pur și simplu hai să fim oameni punctuali. Vine Tiesto și Brianna Grace cu Beautiful Places și hai că mai reușim să mai scoatem din ofurile voastre, din nervurile voastre sau din admirația voastră. Ce gesturi de bun simț vă place cel mai mult la oameni și ce lipsă de politețe vă enervează instant? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, uite așa, dacă dați la căutare, o să dați și de noi și de tema noastră.
1: Am o temă!

0: valutar.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 septembrie. Euro, 20 de lei, 3 bani. Dolarul american, 17 lei, 26 de bani. Leu românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: temă cu Anca.
1: Am una de fiecare dată de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Buz FM pe 88.0 dacă ne asculti acum în mașina ta sau pe buzfm.md dacă te-ai alăturat nouă pe online. Și mă gândeam eu și zilele astea și în general iată la ce lucru și e unul simplu de tot. Cât de mult ne pot spune despre un om niște gesturi care durează doar câteva secunde uneori. Nu știu, un salut, un mulțumesc, să-și ceară scuze atunci când te calcă sau când greșește și să nu se comporte de parcă lumea se învârte doar în jurul lor. Și invers, sunt gesturi atât de mici dar care ne pot enerva imediat. Dar până la urmă bunul simț se vede cel mai bine în lucrurile mici și de aia și vă întreb, ce gest de bun simț vă place cel mai mult la oameni și ce lipsă de politețe vă enervează pe voi instant? Iată eu cu interesul astăzi.

nu știu. Aștept să-mi spună cum se numesc, pentru că e un dialog privat. Și sună mesajele așa: pentru mine cel mai mare gest de politețe în ziua de azi e să dai un mesaj scurt înainte, ai timp 2 minute să vorbim. În schimb, urăsc din tot sufletul oamenii care te sună direct pe cameră, ne anunțați când ești închiloți prin casă. Da, dacă te mai sună și în weekend, ăștia de la lucru. Formidabil, cum că te-ați strumai. Și mai e aici un mesaj care sună așa: iubesc oamenii

avut, dar și acum. Stați că vine sezonul. Stați că acuși, temperaturile scad. O să transmitem o zăroază de la unul la altul. O să se transmită și da, asta trebuie. Nu știu dacă ține de bune maniere, că se învață la școală, mă. Dar mi se pare că de la drum dintre școală, diferența până la universitate, zil, vara aia, totul iese din cap, da? În fiecare vară iese din căpuceană acest obicei, acest gest. Cam asta a fost. Hai să vină Ema cu noapte și după aia facem totalurile acestei ore.

TV. Mereu am teme de ajuns de la 9 la 10 de luni până vineri. Vă bat eu. Nu vă bat capul. Așa, vă vorbesc în difuzoare la voi, în căști, cu temele mele.

simți care vă plac cel mai mult la oameni și lipsurile de politețe care vă enervează instant. Și știți ce vreau să zic? Așa, mi-am formulat cât cânta Ema noaptea. Poate totuși bunul simț nu se vede atunci când vrem să facem o impresie bună. Se vede atunci când, iată, nu ne obligă nimeni să fim atenți, să fim politicoși, să fim respectuoși. Da, când nu ne vede nimeni, când nu avem nimic de câștigat din asta, când omul din fața noastră, din spatele nostru, nu ne poate să ne ofere nimic. Până la urmă, felul în care îi tratăm

Gale, și din Spania, și din Franța. Și hai să iau la rând United Kingdom, bună dimineața, good morning. Norvegia e cu noi, Suedia e cu noi în această dimineață. Cine mai e? Germania, am și spus, m-am salutat, ia. Și cine? Italia e cu noi, Germania, am și spus-o. Austria, bună dimineața, cei care ne ascultă, Kazakhstan. Băi, am promis că o să văd cine ne ascultă de acolo, din prin părțile alea. Israelul, bună dimineața. Nu știu cine ne ascultă din Israel, dar vă salut. Și cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru această oră, pentru prezență, dar nu mi-au rămas bun, pentru că mai petrecem împreună încă 2 ore până la 12. Vă fac eu dispoziție pentru weekend, dar pe final vine Morandi și Enelie.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 1000 de șoferi din Republica Moldova cer modificarea regulilor privind geamurile fumurii. Ei vor ca foliile să poată fi aplicate inclusiv pe parbriz și pe geamurile laterale din față dacă transparența rămâne de cel puțin 50%. Propunerea este respinsă însă de experții în siguranță rutieră. Aceștia avertizează că reducerea transparenței poate afecta vizibilitatea și crește riscurile pentru pietoni și ceilalți participanți la trafic. În prezent, tonarea aplicată ulterior pe geamurile din față este interzisă. Încălcarea regulii poate fi sancționată cu până la 1200 de lei și 3 puncte de penalizare. Pentru geamurile din spate, legislația permite tonarea în condițiile prevăzute de normele tehnice. Sistemul de monitorizare electronică a agresorilor domestici nu oferă siguranță absolută victimelor. Declarația aparține deputatului Marcel Spătari după cazul femeii ucise la Măgdecești. Potrivit lui, mecanismul a contribuit la protejarea a peste 4200 de victime în ultimii 5 ani, însă tragedia arată că reacția autorităților trebuie îmbunătățită. Spătari susține că pierderea semnalului brățării electronice sau încălcarea restricțiilor trebuie tratată drept amenințare imediată. El cere protocoale clare pentru poliție, probațiune și serviciile sociale, inclusiv avertizarea rapidă a victimei și, la nevoie, plasarea acesteia într-un loc sigur. Vicepreședinta Parlamentului Doina German cere și un audit al tuturor cazurilor aflate acum sub monitorizare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, pot să confirm asta, pentru că și mie îmi place. Bun, nu neapărat doar această zi de vineri, dar în fiecare zi de vineri eu mă simt încă și mai relaxată decât pe parcursul săptămânii, pentru că îmi plac orele astea, pentru că vorbesc despre lucrurile care chiar mie îmi plac, adică filmele, ora asta de la 10 la 11, în fiecare zi de vineri, vă vorbesc despre filme, da, producții noi, despre actorii care ne surprind poate prin scandaluri sau prin noutăți, așa mai wow, despre ce se mai întâmplă prin culise, despre povești care merită descoperite, despre lansări, neapărat vă spun, și cine știe, poate până la final de oră vă găsiți și voi filmul perfect pentru acest weekend.

aia Tom Gregory și după aia vin să vă zic că a ieșit un teaser foarte și foarte lung. Da? Cine iubește magia și Harry Potter? O să vă spun eu mai multe detalii. Mus FM.

0: calitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1, sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
9: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
10: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
11: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
12: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Le place lumea asta a magiei, pentru că am o veste, nu știu dacă ați văzut, dar a apărut, da, a apărut un nou teaser lung cu serialul Harry Potter. Da, hai să vă spun că lumea magiei se pregătește de revenire spectaculoasă. HBO pregătește serialul ăsta grandios, bazat pe toate cele 7 cărți Harry Potter. Un proiect conceput pe 10 ani cu un buget colosal de nivel Game of Thrones. Vedem după primul sezon. Premiera, apropo, primului sezon, dedicat pietrei filozofice, filozofale sau cum e corect acolo, este programată chiar de Crăciun. Iată, eu deja știu ce veți face de Crăciun, pe 25 decembrie. Filmările, apropo, au început deja în studiourile Leavesden din Anglia, dar vor include și multe peisaje din Scoția, din Țara Galelor, și încă, din câte înțeleg, se mai filmează. S-a filmat, iată, e gata acolo o părticică, ai pe urmă, e sezonul 2, nici nu o să facem așa un respiro, că gata, o să apară și al doilea sezon. Dar mare surpriză acestui format, da, de televiziune, este că va fi o adaptare mult mai fidelă a cărților. O să include detalii și personaje care au fost omise în filme, precum Poltergeist-ul, da, Peeves, cine a citit cărțile și știe despre cine merge vorba. În plus, actorul Luke Spread, care îl joacă pe Draco Malfoy, a dezvăluit că primul sezon o să arate și scene din interiorul casei Malfoy. Și

de la începuturi. Și de ce, mă rog, el e așa ca caracteret? Noi o să înțelegem. Interesant, se anunță o producție absolut magică, în primul rând, dacă e Harry Potter, n-are cum să fie altceva. Și eu abia aștept. Iată, eu mi-am programat pe 25 decembrie să-mi fac atmosferă în camera mea și să mă uit la Harry Potter. Dar noi continuăm cu Even și Forever.

0: vreau să ne amintim de un serial care se numește Friends. Da? Ați auzit de așa serialul sau poate l-ați privit. O să ne aducem aminte de unul dintre cei mai iubiți actori ai tuturor timpurilor, pentru că a fost și eroul din acest serial. Deci, prietenii mei care mă ascultați chiar în acest moment pe 88.0 și pe muzfm.md, memoria regretatului actor Matthew Perry va fi cinstită într-un mod cu totul special. Deci, platforma Netflix dezvoltă o serie documentară în 3 părți intitulată Povestea lui Matthew Perry, regizată de Mary Robertson. Și acest proiect o să-și propună să exploreze viața, cariera starului din serialul cult Friends, despre care și v-am spus că dă energie măricu de acolo, prin ochii celor care l-au cunoscut cel mai bine. Deci documentarul va include interviuri destul de emoționante cu sora sa Mia, dar și cu prieteni, cu colegi apropiați. Și va fi un omagiu extrem de onest, care o să îmbine și amintirile celor oameni care l-au înconjurat, și niște detalii sincere despre lupta și provocările personale prin care a trecut îndrăgitul actor. Apropo, eu am citit cartea și vă recomand. Deși e ora despre cinematografie, da, vedeți ce e cu biografia acestui actor. Chiar vă sugerez, chiar insist să vă puneți pe listuță. Sunt la noi în librării cărți. Sunt. Trebuie să verific. Da, voi singure puteți să verificați în ce filiale puteți găsi în librăriile noastre. Iată așa o poveste despre vulnerabilitate, talent și umor pur și simplu, care o să inspire o lume întreagă. Tare, tare sper să ajung să privesc acest documentar, seria asta documentară în general, și sper eu că o să fie un proiect extrem de valoros dedicat, iată, acestui om care ne-a dus zâmbete pe buze atâția ani la rând. Și asta o să confirme cei care au privit acest serial. Și ca să fac o trecere frumușică spre o nouă doză de energie de la Oliver Heldens, Crider și The Young Punks cu mai pe scurt, cântați alături de aceștia.
1: Muzica FM.

întoarcem în Chișinău sau în locul unde ne asculți pe online, pe muzfm.md. Și hai eu, dacă totuși am promis să vin cu o recomandare cinematografică, să știți că e una excelentă pentru acest sfârșit de săptămână, mai ales celor care le place Ryan Reynolds. Pentru că s-a lansat comedia de acțiune Miley cu Kenneth Branagh și Ryan în rolurile principale. A fost lansat oficial pe platforma Apple TV și această peliculă spune o poveste cu umor, apropo, și suspans, așa e în descriere, a unui american care aterizează forțat direct în URSS în plin război rece. Și primele recenzii, apropo, la această lansare arată destul de excelent. Chiar acușo să vă spun, mă uit că criticii i-au oferit un rating de 84% pe Rotten Tomatoes și un scor de 60 de puncte pe Metacritic. Iată așa, așa cifre arată, este surprinzător, pentru că criticii, știți bine, uneori îți spun așa o notă că nu te mai ridici în rating. Dar e o combinație impecabilă de acțiune, comedie și acolo sunt... deci e numai bune de vizionare la o cană de ceai, cafeluță de seară lângă persoana dragă și chiar e un titlu numai bun de adăugat în lista de vizionări. Dacă nu astăzi, înseamnă că mâine, dacă nu mâine, poi mâine, dar dacă nu, lăsați pe săptămâna viitoare. Iată așa, trecem de la premiera de pe Apple TV, trecem la playlisturile Muz FM și vine în continuare TBS, The Twins și Oslo Soul Children. Muz FM.

0: Astăzi, 4 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

0: comandă online pe velosport.md.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

sezonul anterior, dar eu am aici o veste foarte bună pentru cei care iubesc și Guy Ritchie. Deci al doilea sezon al serialului The Gentleman a fost lansat oficial pe Netflix, deci toate cele 8 episoade noi cu carismaticul Theo James în rolul principal sunt deja disponibile online pentru acest maraton de weekend. Băi, mie mi-a plăcut primul sezon. Nu știu dacă am timp pentru al doilea, dar vedem. E, apropo, o parte dintre ele poartă chiar semnătura regizorală a lui Guy Ritchie, garantând același ritm, dialoguri acolo interesante. Am înțeles că și decorul e mai altfel, e mai spectaculos încă și mai mult. Și primele recenzii ale nenilor critici sunt extrem de pozitive. Da? Și marea surpriză este că producția a primit deja unde verde și a fost reînnoit oficial și pentru al treilea sezon. Așa că cine nu a privit primul, mai aveți timp să-l priviți încă o dată. Cine nu a privit primul sezon, să-l priviți și după aia, iată, o treceți la al doilea și după aia urmează și al treilea. Iată, fix ca și piesa următoare care vine repede, repede, Heaven I Run, și după aia, clar, lucrul o să-mi iau. O să spun mulțumesc cinematografiei că ne oferă așa multe noutăți și așa multe lansări pentru acest weekend. Mulțumesc!

0: Și dacă nu știți ce film să vedeți în weekend, sper eu că v-am prins eu bine pe parcursul aceste ore. V-am dat câteva idei, da? Câteva lansări. Și poate e momentul încă să vă plimbați, da? În acest weekend, cât temperaturile sunt generoase, că după aia să reveniți, iată, să priviți serialele despre care vă spuneam și recenziile pozitive de la critici. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și în această oră. Noi vă așteptăm și în următoarea oră, pentru că am cele mai wow chestii pe care le-am zărit săptămâna asta și cu care vreau să mai împart. Nu știu dacă neapărat o să împart link-uri, da? Niște link-uri de pe TikTok, Reels-uri, doar că o să vă zic mai detaliat despre niște chestii care au devenit virale. Rămâi cu mine și pune punct acestei ore, Delia cu Dumă la munte.
1: Mus FM.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Pacienții care suferă prejudicii în urma unor intervenții medicale ar putea primi despăgubiri fără să ajungă direct în instanță. Un proiect de lege propune crearea unui mecanism special pentru cazurile de malpraxis. Inițiativa prevede o comisie care va stabili dacă prejudiciul a fost evitabil și va calcula despăgubirea. Banii ar urma să fie achitați dintr-un fond gestionat de CNAM, separat de fondurile asigurării medicale. Proiectul introduce și posibilitatea contestării deciziei în instanță. Autorii susțin că mecanismul ar permite compensarea mai rapidă a pacienților și ar evita atragerea automată a medicilor în litigii. Dacă va fi adoptată partea referitoare la despăgubiri, ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2029. Republica Moldova își extinde cooperarea cu Agenția Uniunii Europene pentru Droguri. Ministerele Afacerilor Interne și Sănătății au semnat la Chișinău un acord privind prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri. Documentul prevede acces mai rapid la informații despre substanțe narcotice noi, rețele de trafic și riscuri emergente. Autoritățile vor să consolideze Observatorul Național de Droguri și să creeze un sistem de avertizare timpurie pentru identificarea noilor substanțe periculoase. Cooperarea vizează și prevenirea consumului, tratamentul dependențelor, reintegrarea persoanelor afectate și combaterea traficului de precursori. O atenție specială va fi acordată copiilor și tinerilor în contextul extinderii drogurilor sintetice și a riscurilor din mediul online. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Yes, of course. 11 și 7 minute la ceas, încă alături de voi dintr-o nouă oră aici. Vă salută la microfonul ăsta Rozovior și să înțelegeți că e ultima oră pe care o petreceți cu mine în această săptămână. Da, e de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri. Vă fac că ea să fie una energică, una mai nebunatică, una cu mirare. Da, pentru că începe o oră în care o să facem wow, wow, wow la fiecare pas. Adică Anca voastră în difuzoare. Și știți momentele celea când dați de o știre, de vreun riz, de bun, TikTok nu prea găsești ceva calitate bună. Sunt, dar mai răruți. Și uite că eu am răs

știți care vă uitați așa, dai din ochi de pe bune, asta e într-adevăr așa, nu e nebuneală totală. Și să știți că multe o să fie din părțile alea, din spre Asia, pentru că acolo, nu știu, oamenii trăiesc cu 500 de ani mai înainte ca noi. Așa că rămâi cu mine, puneți-vă comod, nu știu, faceți-vă un respiro, o cafeluță, savurați ceva dulce, de ce și nu. Și pregătiți-vă urechile, am o oră plină de wow, wow, wow. Gata cu vorba și vreau să dau start, adică să continuăm cu Bob Sinclair și Kizar. Muzica FM.

0: Citate. JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JTour.md.
1: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Конструить сау реновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă.

0: максимум. Выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

Și vreau aici cu o știre să vin la voi, destul de interesantă. Am și făcut un teaser că o să vină din părțile alea, dinspre Asia. Să știți că puteți deveni vedetă nu doar în Republica Moldova, dar și vedetă de film peste noapte în China. Deci vreau să vă imaginați că sunteți în vacanță și pentru mai puțin de 30 de euro puteți deveni actor principal într-un serial. Deci Handyman World Studios, cel mai mare platou de filmare din lume, a lansat un serial

euro. Oricine poate să joace propriul rol într-o scurtă dramă TV. Iată-vă, poftim, deveniți vedete, mergeți în China. Contra unui cost suplimentar, primești machiaj profesional, costume de epocă, coafura aia ca la Hollywood. Și această mișcare, știți de unde vine? Vine pe fundalul exploziei dramelor scurte în format vertical și a inteligenței artificiale. Și astăzi peste 95% dintre mini-dramele din China sunt generate cu ajutorul AI și figurația și actorii profesioniști sunt înlocuiți de turiști, iată, entuziaști. Ia, poftim, 28 de euro și ești vedetă. Și cu ajutorul regizorilor de pe platou, experiența este una distractivă. Am și văzut ceva cadre și să știți că acolo mama a filmat deja 17 astfel de mini-producție în doar 6 luni și spune că e o terapie emoțională pură. Cineva a făcut o escapadă, cineva și-a luat vacanță și poftim, încă și-a devenit vedetă de 17 ori. Nu știu, experiența

Regina cu With Away. Nu știu, alegeți voi locația. Sper eu că locațiile voastre de seară o să fie acasă. Acasă la odihnă. Deși știu lume care abia acum pleacă în concediu și o să se relaxeze când toată lumea lucrează. Da, eu pot să vă zic una, că mai am ceva să vă aduc de pe tărâmurile asiatice. Vă rămâneți cu mine aici pe Muz, pe 88.0 și pe muzfm.md.

ascultați mâine de la 12 până la 1 pe frecvența Muz. Și, oh my god, ia uite ce muzicuță sună pentru voi, dar nu e chiar așa. Vreau să vă spun că în această oră vă aduc cele mai wow chestii care s-au întâmplat prin lumea întreagă. De fapt, acel fon chiar ar merge la această noutate, care eu am râs tare, pentru că dacă vede cineva din ai noștri de aici, din Republica Moldova,

0: vă urechile pentru că urmează să vă zic ceva. Un antreprenor din Shenzhen a lansat o afacere bazată exclusiv pe scărpinat și obține încasări lunare de peste 13.000 de euro. Și conceptul, să știți că e creat cât de simplu poate să sune și să apară, și ingenios mai e, că clienții plătesc în jur de 38 de euro pentru o ședință pe o masă de masaj, timp în care un personal special instruit folosește unghii îngrijite pentru ca să-i atingă și să-i scarpine delicat spatele. Cum vă așa un business? Și serviciul este promovat ca o metodă de reducere a stresului și îmbunătățirea somnului, având deja două locații pline până la refuz cu înscrieri. Vă dați seama? Asta ca la noi la policlinică, trebuie să te înscrii cu două luni înainte. Și apropo, mulți clienți mărturisesc că chiar o sesiune de scărpinat de ăsta profesionist îi relaxează mult mai profund decât un masaj tradițional. Așa că iată o metodă neconvențională, dar absolut genială, ca să scăpăm de tensiune după o săptămână lungă. În caz că, da, hai să vă spun că nu suntem în China, dar avem oameni care ne iubesc, da? Aveți vreo persoană cu care adormiți, cu care vă treziți? Ia, puneți la... puneți-i la scărpirat, da, spatele. Da, iată o ocupație vouă pentru vineri seara și sâmbătă și duminică. Și noi continuăm cu playlisturile noastre și un pic de poftă de clubbing cu vouă, pentru că vine în continuare Mot pe frecvența Muz.
1: Muz FM.

0: is Moose FM.
1: Moose FM. Un bulbat în frame-uri de atingere rece.

noi am sărbătorit, ne-am distrat, am fost independenți, am scris mare dictare, dar în Spania, și cei acum care mă ascultă în Spania, vă rog frumos să confirmați dacă e ba sau o da. A avut loc cea mai mare și cea mai roșie bătaie cu mâncare din întreaga lume, deci faimosul masacru al roșiilor s-a întors și anul ăsta. Festivalul anual Tomatina a adunat peste 22.000 de oameni în orașul Buñol din Spania și rezultatul știți care a fost? A fost un adevărat spectacol, 150 de tone de roșii zemoase au fost consumate și aruncate în doar o singură oră. În loc să-ți faci borcănașe pentru iarnă, ăștia se bat cu roșiile. Asta ar însemna cu 30 de tone mai mult decât la ediția de în anul trecut. Și apropo, știați că totul a pornit în anul 45? Eu nu știam, da, vă spun și vouă. Dintr-o simplă întâmplare. Se spune că tradiția a început după câțiva localnici nervoși au început să arunce unii în alții cu legume luate de la o tărabă din apropiere în timpul unei bătăi stradale și poftim o tradiție, Tomatina. Și astăzi este acea altercație se transformă în una dintre cele mai populare și mai nebunești sărbători de pe planetă. Da, noi independenți, dar ei cu Tomatina.

0: Chiar e frumos, am și văzut și poze și video. Interesant. Cei care ne ascultă în acest moment din Spania, ia intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM și spuneți-mi, confirmați-ne, așa e sau nu e așa? Dar eu cred că aveți ce să confirmați. Poate și ați participat, de ce și nu. Noi continuăm să vă mai bucurăm cu piese noi, fresh în playlisturile noastre și vine în continuare Sarel și Breathless.
1: Muze FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 septembrie. Euro, 20 de lei, 3 bani. Dolarul american, 17 lei, 26 de bani. Leu românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется 1 год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Decibel 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195. You song. Velchiva vibe. I wasn't drunk.

Drunk, Velceva Vibe. Iar noi continuăm cu wow-urile noastre și vreau să vă zic, dacă aveți de gând să nu să faceți escapadă, dar vă gândiți să vă adunați acolo o gentuță și să plecați peste hotare. Am eu aici o noutate pentru voi. De fapt, o recomandare pentru toți cei care visează la o schimbare radicală și nu doar de peisaj, dar în general. Poate pe altă planetă, dacă ar fi pe altă planetă să mergem. Ce n-aș da. Bun, dacă și voi aveți zile în care vă vine să luați totul, da, la pachet, frumușel poșeta și să vă mutați într-un alt colț de lume, eu am aici un instrument perfect, o platformă numită Nomazi, care adună date reale actualizate constant de nomazi digitali și oameni care lucrează la distanță din toate colțurile globului pământesc. Și pe acest site, să știți că puteți verifica exact costul vieții, veniturile estimate, nivelul de siguranță, calitatea serviciilor medicale, dar și viteza la internet în sute de orașe populare. Și este cel mai deștept și convenabil mod de a vedea dacă o nouă destinație, da, dorită de voi, vi se potrivește cu adevărat, înainte ca să vă cumpărați acel bilet doar dus și nu întors. Iată așa un ghid ideal pentru aventurieri, încă o dată zic, platforma Nomads, și care de fapt vă dă așa un ghion să explorați lumea, să mai vedeți ce se întâmplă și în alte case, știți? Câte bordee, atâte obicei. Și trecem de la călătorii la o piesă care și-a făcut apariția în playlisturile noastre săptămâna trecută și ne bucurăm. Alături de noi, Vank și Olivia Adams și Viva la Vida Dragostea! Mus FM.

spre final de săptămână. Puneți-o ca eu o să descarc, deși am să o cer. Și am să o pun la deșteptător. Bune, și hai pe ultima 100 de metri să vă mai dau un wow pe care l-am zărit chiar ieri seara. Am văzut că rapperul Snoop Dogg a postat un post vacant pentru degustător de înghețată pentru propriul său brand. Vă dați seama? Deci cu un salariu de 10.000 de dolari pe lună și poziția este complet la distanță, dar responsabilitatea, știți care, ce include responsabilitățile acolo? Degustare de produse, monitorizarea tendințelor alimentare, dezvoltarea de noi arome și, de fapt, experiența în zona asta a gastronomiei, a restaurantelor, nu este necesară, deci gustul excelent este cerința cheie. Informați-vă, v-am dat așa o undiță, iată, dacă vreți să fiți cel care degustează înghețată de la Mr. Snoop Dogg, puteți să trimiteți probabil CV-ul, nu știu detalii, am zărit această noutate și zic de să mă împart cu voi. Și cam asta a fost, vă mulțumesc că ați împărțit cu mine aceste 4 ore de emisie pe frecvența Muz FM și mie mi-a rămas doar să trag glisierele astea pe consola mea, să deconectez microfonul, să apăs un butonaș aici și gata, am plecat. Da, vă mulțumesc încă o dată din toată inima că ați ales să petreceți această dimineață și această amiază frumoasă aici pe Muz FM. Și a venit vinerea și nu e orice fel de vineri, e prima vinere, prima care deschide toamna, așa că gândul meu pentru voi e să îmbrățișați schimbarea asta de ritm, de anotimp. Nu mai căutați să vă umpleți primul weekend cu toată agitația, cu cea mai bună versiune a voastră, mai încetșor așa. Lăsați să fie un weekend așa despre liniște, despre plimbări lungi, de ce și nu, despre cafeluțe să fie băute pe îndelete cu cineva vouă drag. Așa că oferiți-vă luxul de a fi pur și simplu prezenți în viața voastră. Eu vă las pe mâini bune cu playlisturile Muz FM, nu are cum să fie bune, ne gândim la voi, vă simțim și noi ne auzim luni dimineața la 8 fix tot aici pe 88.0 și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, să ne salutăm și acolo. Da, urmează o nouă săptămână de toamnă, sper eu cu una frumoasă, așa să vină să-și facă prezența cu o frunzuliță jos, apoi a doua, a treia și totul se va face în culorile mele preferate. Ador toamna. Așa că primiți toamna la voi în suflet, să aveți un weekend absolut magic, cu tihnă, cum s-ar spune, cu oameni dragi aproape. Am fost eu, Anca Fata, de la Microfonul Roz. Vă pup și vă cuprind tare de tot și nu pot să nu vă las cu o noutate muzicală. Și vine cel care mie tare îmi place și nu e departe, e Kaza. Am și vorbit pe parcursul matinalului nostru de astăzi despre el și despre gremele lui. Poate mai fură un greme acolo. Apropo, a și lansat un remix cu Morandi, din câte înțeleg, cu Miscali, dar acum o să sune piesa lui. No Matter What pune punct acestui matinal, acestei săptămâni. Pa! Ciao! Muz.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Femeile necăsătorite și neasigurate ar putea primi indemnizație de maternitate calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală modificările legislative. Dacă tatăl este asigurat și are stagiul de cotizare necesar, indemnizația va putea fi acordată mamei. Femeile asigurate vor putea solicita calcularea prestației după venitul tatălui, dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți. Indemnizația va putea fi recalculată timp de 12 luni după expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu au fost disponibile inițial. Noile prevederi privind maternitatea vor fi aplicate din 1 ianuarie 2028. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 19% dintre copiii născuți anual în Republica Moldova provin din afara căsătoriei.
3: Colectarea banilor de la părinți și cazurile de corupție sunt printre principalele probleme reclamate la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. În perioada semestrului 2 din 2024, primul semestru din 2026, Consiliul a primit 40 de sesizări. 14 dintre ele, adică 35%, au vizat contribuțiile financiare și corupția. Numărul sesizărilor a crescut de la 3 în 2024, la 9 în 2025 și la 28 doar în prima jumătate a acestui an. Consiliul precizează că părinții trebuie să poată refuza o contribuție fără presiuni sau marginalizare, iar elevii nu pot fi tratați diferit în funcție de banii oferiți. În cazurile examinate au fost aplicate sau recomandate sancțiuni, inclusiv 7 sancțiuni disciplinare și 5 încetări ale raporturilor de muncă.
2: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Astăzi, 4 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.

0: выходные вдвое лучше. Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95 9195.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Antreprenorii și inovatorii din Republica Moldova se pot înscrie la cea de-a doua ediție a programului Green Tech Incubator. Programul este destinat ideilor de afaceri care reduc poluarea, promovează reciclarea și reutilizarea sau folosesc mai eficient resursele. Sunt eligibili participanți din Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat. Ei vor avea acces la mentori, experți și potențiali investitori și își vor putea testa ideile înainte de dezvoltarea unor produse sau prototipuri. Printre direcțiile propuse se numără ambalajele din materiale biodegradabile, moda circulară și soluțiile inteligente pentru reciclare. Înscrierile sunt deschise până la 17 septembrie 2026. Traficul rutier va fi restricționat temporar pe două străzi din Chișinău, pe strada Putnei, la intersecția cu strada Andrei Lupan. Circulația este suspendată în perioada 3-14 septembrie în contextul lucrărilor la rețelele termice. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe tronsonul dintre bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Traficul va fi suspendat între 11 septembrie ora 20:00 și 13 septembrie ora 20:00 pentru organizarea unui târg al producătorilor autohtoni. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de indicatoarele temporare și să aleagă rute alternative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
7: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 septembrie. Euro, 20 de lei, 3 bani. Dolarul american, 17 lei, 26 de bani. Leu românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.

0: к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voie și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu revine la Chișinău cu cea de-a 34-a ediție. În program sunt incluse 11 spectacole și concerte cu participarea a 30 de artiști din 15 țări. Printre producțiile anunțate se numără Nunta lui Figaro, Lacul Lebedelor, Spartacus și spectacolul pentru copii Cipolino. În premieră este opera fără cortină, prezentată la sala cu orgă, într-un format fără decoruri și costume tradiționale. Festivalul se desfășoară între 6 septembrie și 11 octombrie. Pentru organizarea ediției din acest an a fost alocat un buget de 2 milioane de lei. Universitatea de stat din Moldova începe noul an de studii cu aproximativ 1500 de studenți în plus față de anul precedent. Cele mai solicitate rămân programele de drept, științe economice și psihologie. Interesul se menține și pentru relații internaționale și traducere. În schimb, programele din domeniul IT au atras mai puțini candidați decât în anii precedenți. USM a lansat două programe noi, traducere cu engleză și chineză și economie mondială și relații economice internaționale. Universitatea oferă aproximativ 70 de programe de licență și un număr similar de programe de masterat. Conducerea anunță și extinderea strategiei de atragere a studenților internaționali. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Вези, че кумпери.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale este una dintre măsurile propuse pentru reducerea riscurilor din mediul online. Președinta Maia Sandu spune că protecția minorilor trebuie să includă și educația pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și dezvoltarea gândirii critice. Sunt propuse de asemenea proceduri mai clare pentru raportarea incidentelor online și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Subiectul este abordat ca o problemă de sănătate publică în contextul impactului tot mai mare al mediului digital asupra comportamentului și sănătății mentale a minorilor. În Republica Moldova există și un serviciu național prin care pot fi raportate anonim conținuturile ilegale sau dăunătoare, inclusiv materiale de abuz sexual asupra copiilor. În Republica Moldova urmează să fie create 34 de agenții teritoriale pentru educație. Acestea vor prelua atribuțiile actualelor direcții raionale și vor administra instituțiile de învățământ. Potrivit ministrului educației Dan Perciun, agențiile vor fi subordonate ministerului, iar deciziile privind administrarea școlilor vor fi luate la acest nivel în consultare cu autoritățile locale și părinții. Reforma prevede și schimbarea modului de selectare a directorilor de școli. Procesul ar urma să fie gestionat de sistemul educațional fără implicarea factorului politic local. Autoritățile susțin că reorganizarea nu va majora costurile administrative și că angajații actualelor direcții vor fi transferați în noile structuri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
8: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз FM.
1: Муз FM.
0: Муз FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 1000 de șoferi din Republica Moldova cer modificarea regulilor privind geamurile fumării. Ei vor ca foliile să poată fi aplicate inclusiv pe parbriz și pe geamurile laterale din față dacă transparența rămâne de cel puțin 50%. Propunerea este respinsă însă de experții în siguranță rutieră. Aceștia avertizează că reducerea transparenței poate afecta vizibilitatea și crește riscurile pentru pietoni și ceilalți participanți la trafic. În prezent, tonarea aplicată ulterior pe geamurile din față este interzisă. Încălcarea regulii poate fi sancționată cu până la 1200 de lei și 3 puncte de penalizare. Pentru geamurile din spate, legislația permite tonarea în condițiile prevăzute de normele tehnice. Sistemul de monitorizare electronică a agresorilor domestici nu oferă siguranță absolută victimelor. Declarația aparține deputatului Marcel Spătari după cazul femeii ucise la Măgdecești. Potrivit lui, mecanismul a contribuit la protejarea a peste 4200 de victime în ultimii 5 ani, însă tragedia arată că reacția autorităților trebuie îmbunătățită. Spătari susține că pierderea semnalului brățării electronice sau încălcarea restricțiilor trebuie tratată drept amenințare imediată. El cere protocoale clare pentru poliție, probațiune și serviciile sociale, inclusiv avertizarea rapidă a victimei și, la nevoie, plasarea acesteia într-un loc sigur. Vicepreședinta Parlamentului Doina German cere și un audit al tuturor cazurilor aflate acum sub monitorizare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: лучше. Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799 959195.

It just all comes together. Archives on a VHS.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
5: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
8: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
10: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
11: Привет любителям хорошего отдыха! Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Decibel 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub!
12: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
0: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Pacienții care suferă prejudicii în urma unor intervenții medicale ar putea primi despăgubiri fără să ajungă direct în instanță. Un proiect de lege propune crearea unui mecanism special pentru cazurile de malpraxis. Inițiativa prevede o comisie care va stabili dacă prejudiciul a fost evitabil și va calcula despăgubirea. Banii ar urma să fie achitați dintr-un fond gestionat de CNAM, separat de fondurile asigurării medicale. Proiectul introduce și posibilitatea contestării deciziei în instanță. Autorii susțin că mecanismul ar permite compensarea mai rapidă a pacienților și ar evita atragerea automată a medicilor în litigii. Dacă va fi adoptată partea referitoare la despăgubiri, ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2029. Republica Moldova își extinde cooperarea cu Agenția Uniunii Europene pentru Droguri. Ministerele Afacerilor Interne și Sănătății au semnat la Chișinău un acord privind prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri. Documentul prevede acces mai rapid la informații despre substanțe narcotice noi, rețele de trafic și riscuri emergente. Autoritățile vor să consolideze Observatorul Național de Droguri și să creeze un sistem de avertizare timpurie pentru identificarea noilor substanțe periculoase. Cooperarea vizează și prevenirea consumului, tratamentul dependențelor, reintegrarea persoanelor afectate și combaterea traficului de precursori. O atenție specială va fi acordată copiilor și tinerilor în contextul extinderii drogurilor sintetice și a riscurilor din mediul online. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: плечи-то.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutitejaponese.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
9: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Дубличитата.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Maximum 30 lei.

0: Вместе 30 лет первые. Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
2: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Привет любителям хорошего отдыха. Я Юрий, основатель Loft Pub. Нам исполняется один год в это воскресенье, 6 сентября. Приглашаю отметить наш первый день рождения вместе в Loft Pub на улице Дечебл 20. Каждого гостя ждет колесо фортуны и гарантированные подарки, десерты, фирменные коктейли и сюрпризы. Бронируйте столик по номеру 061-204-044 или на loftpub.md. Ждем вас в Loft Pub.
6: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Femeile necăsătorite și neasigurate ar putea primi indemnizație de maternitate calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală modificările legislative. Dacă tatăl este asigurat și are stagiul de cotizare necesar, indemnizația va putea fi acordată mamei. Femeile asigurate vor putea solicita calcularea prestației după venitul tatălui, dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți. Indemnizația va putea fi recalculată timp de 12 luni după expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu au fost disponibile inițial. Noile prevederi privind maternitatea vor fi aplicate din 1 ianuarie 2028. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 19% dintre copiii născuți anual în Republica Moldova provin din afara căsătoriei.
2: Colectarea banilor de la părinți și cazurile de corupție sunt printre principalele probleme reclamate la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. În perioada semestrului 2 din 2024, primul semestru din 2026, Consiliul a primit 40 de sesizări. 14 dintre ele, adică 35%, au vizat contribuțiile financiare și corupția. Numărul sesizărilor a crescut de la 3 în 2024, la 9 în 2025 și la 28 doar în prima jumătate a acestui an. Consiliul precizează că părinții trebuie să poată refuza o contribuție fără presiuni sau marginalizare, iar elevii nu pot fi tratați diferit în funcție de banii oferiți. În cazurile examinate au fost aplicate sau recomandate sancțiuni, inclusiv 7 sancțiuni disciplinare și 5 încetări ale raporturilor de muncă.
1: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cât costă verificarea vederii?
8: La Ocular Optic e absolut gratis.
7: Dar ochelarii sunt scumpi?
8: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
7: Și cât timp durează?
8: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация Фамилии. Грижа, которая не унеште.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
13: Alege la Maximum Sim

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Antreprenorii și inovatorii din Republica Moldova se pot înscrie la cea de-a doua ediție a programului Green Tech Incubator. Programul este destinat ideilor de afaceri care reduc poluarea, promovează reciclarea și reutilizarea sau folosesc mai eficient resursele. Sunt eligibili participanți din Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat. Ei vor avea acces la mentori, experți și potențiali investitori și își vor putea testa ideile înainte de dezvoltarea unor produse sau prototipuri. Printre direcțiile propuse se numără ambalajele din materiale biodegradabile, moda circulară și soluțiile inteligente pentru reciclare. Înscrierile sunt deschise până la 17 septembrie 2026. Traficul rutier va fi restricționat temporar pe două străzi din Chișinău, pe strada Putnei, la intersecția cu strada Andrei Lupan. Circulația este suspendată în perioada 3-14 septembrie în contextul lucrărilor la rețelele termice. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe tronsonul dintre Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Traficul va fi suspendat între 11 septembrie ora 20:00 și 13 septembrie ora 20:00 pentru organizarea unui târg al producătorilor autohtoni. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de indicatoarele temporare și să aleagă rute alternative. Sunt Irina Lencăvuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Дубличитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.

0: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
2: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără suprapată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu revine la Chișinău cu cea de-a 34-a ediție. În program sunt incluse 11 spectacole și concerte cu participarea a 30 de artiști din 15 țări. Printre producțiile anunțate se numără Nunta lui Figaro, Lacul Lebedelor, Spartacus și spectacolul pentru copii Cipolino. În premieră este opera fără cortină prezentată la sala cu orgă, într-un format fără decoruri și costume tradiționale. Festivalul se desfășoară între 6 septembrie și 11 octombrie. Pentru organizarea ediției din acest an a fost alocat un buget de 2 milioane de lei. Universitatea de stat din Moldova începe noul an de studii cu aproximativ 1500 de studenți în plus față de anul precedent. Cele mai solicitate rămân programele de drept, științe economice și psihologie. Interesul se menține și pentru relații internaționale și traducere. În schimb, programele din domeniul IT au atras mai puțini candidați decât în anii precedenți. USM a lansat două programe noi, traducere cu engleză și chineză și economie mondială și relații economice internaționale. Universitatea oferă aproximativ 70 de programe de licență și un număr similar de programe de masterat. Conducerea anunță și extinderea strategiei de atragere a studenților internaționali. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.

Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate. 079

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvânturi iubesc.